En mag dit sê, jy het 'n verskil na jou partner, dan natuurlik Average White Band het hy gekba. Seteng, person to person, man to man, woman to woman.